manik itarona hamutuk ona, no reza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide kia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, nakonu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

Hoy itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasam kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

anti stoura usa umori ne je sa absolutni dramatizmi a sustavu su da kuna sad uza umoru na pravo umoru na pravo sila ne vema pe existira ale lokal je lebe umoru si ne vema kasa atahan umoru sila ona fiel kat ije ije fat fatin ije atahan umoru sila pa arat na lima for example bakmoru ka ay haneka odo luga ije atahan ka da luga atahan umoru sila sila ne vema ka udar la bosta ne te vele paga mucho cámara B, después estará el amor, es el mismo afectado. Y vamos a canción de A. Y después si ya haré

itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasaon kapasitar. Agora itabot sira beletoba iya ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instruksaon konaba visualizasaon.

amin itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: nia naruku ne hira ne parosha ita tolori fali mai ne ma ita tinsir ukur tuiri ne ma ita bele kui fani tolun ne sila foti ya tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ben nia tolun ne nia rekwa kira bita lori mai ne ne ita takar ni try ni tuan ni tasu bele me kista ma ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinsir bite ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bahansa nia hansa be dia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falu ba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kli ana ona ne bele kalan di tuan sam tinsir mai hari fale ansa mi hanu in leune makiren oti pale ita mai raine ita tum rai hela to semano ri ita to fohan seida tir lo sira ne servise ne pa mane nia ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sera me akompera sira mane ne pa ita ma ba hanse botru makar ki mane sira si imi la bela hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sira ita oto ta hatena ma dia ha depois to lenu kuna tera ona mita to husi kona ba
1: Domingas Mos ha to hela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
0: Saunia liameno se bele karek. Asa ba governo sira, asa ba kompania sira nebe makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me holunga na amira bele futona. Ni husi riti hane ba masa to fula hira, loron hira ami asa mai haredi. Daripat ami pindam. Daram ami pindam, mai mau surdi dia kira. Ami sir surdi lah dia kira. Ami pindah fali mai hani. Emam ini nak fali. Ah, idenya masa bami ni masa. Idenya apa difficult lu ba ledu kira ami protes. Nebe hal niya dia fon mana deh. Nebe sama mana sir mak hati tu tok ba.
1: Dia malu ko vinte seradu rakam biasir hoto. Informasi ni mak tak kaitanya hasuru malu. Balorung ohing iha notisia nasionais. Husi studio sentral radio rakam bia kampung alor dili. Hau Fernanda Muniz Arozo. Lori ekipa ni biasir bisu ba programa idane. Aksumi kang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.